Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla trenutno se od virusnih hepatitisa liječi oko 120 pacijenata. Ljekari ponovo podsjećaju na važnost prevencije, testiranja i pravovremenog liječenja bolesti, koje često dugo prolaze bez vidljivih simptoma.
0: Radio Kameleon. Mi sviramo

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla hospitalizovana su dvojica pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Riječ je o podporučniku Nedeljku Ivanoviću i vojniku Marku Ostojiću, koje je u bolnici posjetio načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga general Gojko Knežević. Iz oružanih snaga iskazana im je podrška tokom liječenja i oporavka. Radio Kamele.

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.

Gađate. Naviknite se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom

Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.